Elder Cookie mlek. Baso, baso. Und in der Sonne, so flink, aber uns so fischt,